0: radio. Radio Uskog Sanskog kantona.
1: Slušate radio Unsko-Sansko kantona.

moje dobro dvorište, evo mene kraj tebe, da mi vratiš one dane i da prošlost plane, kad sam vjerovao u čuda i kad sam imao muda da idem do kraja.